Awurade wo mu be. Awo nyame tumi. Bura yesu na yentumi nyina. Ebira wi ase nyina. Aya basei. Nene pa nyina kuma kowi ase. Awo ye wura.